0: 我要睡一半。
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝，哎，报告明天，哎，给他，给叫我来过，你叫。要
2: 不看我呗？
3: 那宝贝，
2: 说阿西
3: 拉地库了，
0: 大人家以为阿西拉路。
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.